0: Men han som de tärt för en tyfs och en ko och luras så gott som de kan. Nå sitten och lure de alle ihop med kortspel och todd i glas hand. Ja, allt har tänt, han spelt överstyr. Nå sätten upp garn med avling och dyr. Han flire och gapa och spelle och tapa och illhuje blakt och yr.
1: Han lasar och hamar med slakt.

Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Vi är fem man I ett danseband. 1, 2, 3, 4, 5. Passar akkurat. Tack så bra. Ingen är som du. Varsågod.

vi lärt oss sent om sidor som är den rätte lycka när det kommer till ett stycke. Är det det?

0: Anna, som nu kommit hit till Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången. Här märks ej att tiden är krigersk och krass hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången. De bomber som finns här är gjorda av glass hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle.

0: förstått, så användaren snorkar precis som ett skott. En skåning sig sköter i stort som i smått, som Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.

0: Mac och Björn, det vill si. Låt mig ord i mars. Yo, yo, seriöst oss. Här är Mac och Björn.
1: Vi får det smacka och
0: vi äcker wack.